0: Sätter upp dina förbund. Ni som dessa sättförbund har råkat få uppsättningar med press. Så jag nu vill jag inte på mitt händer vid kommentera att man kan hitta ett problem. Jag uppmanar att man går in till den jävla problem runt om i rum. Och det är man kan bli ringa på mig som just really. Men är det bara där jag tar på mig med att inleda att man inte kan röra mig. Men jag inte kan röra mig att man kan lägga på mig runt om i rum. Det blir för som att man inte kan röra mig. Det är inte så bra när vi ska.
1: Zero, zero, two.